0: 100,7 Kulturen.
1: Iwer 50 Joer lang huet de britischen Fotograf Martin Parr op seg unverkennbar Manéier den exzessive Konsum an d'Absurditéit vum Liewen am